Kuna meori diki, tiki di pesa kote mea tuan nora, na wante pakan taya te mea roa yu. Hamta inga ya bunipua roa ini mewa, na koi mkera kwa. Te mea tuan nora, yon panani meori FM 89.9, mea yani mea ngam, kwa erokong nora mea yon peom, na mta bunipa kuri, kwa erokong nora mea ya pennoko kiri pesa yu, na pennoko sinan kukete, te panani ka meori ya, maituruturu na wante pakan taya yu. Ya bunipua roa ini mea wante, na mtai, sinang tauro ini kaina kono kontiru ni kari kono ngomen panan kiri pes si begini kokan diki ngorama mrongorong ni kiri pes rongorong na pemayo tipe tipe me anap